پیش خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسی سکور نے گایا اسے۔